0: Paroka Bangso Tresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bass FM radione Bojonegoro. Wayahe leyeh rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo, kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo
0: bune, kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae
0: iki lho bune. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
0: Napa bune
1: iki lho kula stelke Bass FM.
0: Bass FM lho nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bass FM niku siaran Gemah lho.
0: Apa kuwi Gemah bune?
1: Gending Mato Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to, pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos